0: Интернет досье.
1: Радионың қазынасына жазылып қалған ұқтырлардың бірінде қомыс атты ұрыңыз жазылып қалған екен де, қазір үшін радио армандармен шоу оқса.
2: Мейлі.
3: Осындап той етектеп, жашап, көчіп, жоу сүріп, жамандықты көзіп, өтіп, аттанып бір қылымдан бір қылымға. Қай қылым дайыны шықпай жіксіз кетіп, қабылып қарғашалы ор тағдырға жамы жұрт тақалғанда жар ұшына жанталашып жан бербей, мұнта қармап алсадағы тамчылап қашық қаны жерге тамып, түйінтіп тұқымына санжыраны, түйінтіп етатадан қалған нарқты қабарлап ел қорғыған ердін даңқын, баяндап ел ие болған жердін атын, бек тартып басмайрын тұлпарлардын, созылып қырғыз көчі, жоғалып дайыны чықпай жылдыз өчіп, қай қылым чоң сапарға аттанды екен, қалтырып қомыстағы қамбарқан, қалайық ептеп сақтап қара жанын, жанада жандырбаған намысарын, бел чечпей боз үй тігіп, тұлпар мінген, созылып қоломтода оты күйген, ошол гү ел тілеги, ел дарбаны тумандап қаптап келген жоны сүрген шер жігіт, жан сүйісін айтпай қалған, шерт сөзін қомыстағы күйге салған. Уққан жан ұшыл күйге тізе бүксе, күйген қыз көшегеде естен таңған, өкінтіп, өмір өчіп күйісі қалған. Қомыстың қоңыр үні келет қайдан, ұй менен тұрмыш ұры жұрылышып, сөк мұстап, қап шығайдан ұлып, ұңшып, шамалду күй мүн қанып қабар айтат, қалдайған қой үтінді өмір ұшып. Аламат ел тағдыры күйгі айланып, жол таппай, көчкі көчіп, тайлақ боздойт, қомыстан қайрат жанып, теги тайып, жалама зоқ ұчына.
2: Анан андан кейін дағы биылғы жылда чоң мероприятиялардың бірі Қырғызстан жазушылар союзында союзының іс шарасына кіргізілген жаңағы тиги бұл кітептің конференциясын өткөрөбүз деп турабыз. Илимий конференция. Себеби мында илимий деген кітептер бар, анан мен ығы келгенде айтып кетем. Ошол кітептерді оқымыштуулар, академиянын оқымыштуулары, вуздарды иштеген оқымыштуулар, жогорку окуу жайларда иштеген оқымыштуулар ошон